awurade rabot ɔne ne ho kani lucy konadu stugat ɔmo so ɔmo asɛm nyinaa da w'anim ɔmo ne obiaa.